0: 분은 좀 뭐 기사봉 너 어쩌라이로 당의 그 힘이 마야 당의 마양 동안 다분히 제네러션이 쓰라이로 노승 아기 동네 제네러션 어그라 자그라로 뭐로 기사 좀 사나는 것다 그보로 아보 살게만 측르기 전 그보로 때부 돌아갈라 아보지 어그라 자그라네 난장하러 보록세 자가리 이사나 나무다. 다분히 쓰라이던 거. 아버하이 힘들어 싸우다. 지금 봉 마시니 마시니 동해도 보록 응양을 창우다. 이 아버님 가겠다. 아버는 좀 보록노 마시기 동안이 거그리다. 제 만삭 조발 아니야 나무 다분히 쓰라이던 거. 아버 좀 Borok Simino Kajo Honibona Chijangai Koja. Borok Simino General Sonon Motangto, Tabuni Dopanon, Naito, Hanto, Sato, Jung Hokomo Mokomono, Ti Shato, Honijangai Koja. Jung Wadaga, Isa, Yepri Bara Witanan. Okra Ropa.
1: Oh, Tidulanangota.
0: Tidulanangota. Tidulanangota. Tidulanangota. 그냥 보롱 어 이 보롱 가죠 보롱 농구 투 보롱 제 시나이바 능뭐 시장 어 능시 때부시고 능어그라럭 시 때부시고 이게니 물아 물이 그렇게 증 아기니 감은 중문 어 증 밝기 살만 감무 봐 이게니 나나 타고 푸른 녀가
1: 야분아
0: 증은 나나 타고 푸른 녀도 증은 수그릉 보불래 수수 보라라시 푸른 파이너 진이 땅 묵노 진이 땅 묵노 진이 또 묵노 사야 지칭등 야부대 이 야부노 니니 진이 증그릉 가 따이 진이 진이 문여보 진아 시만이 농만이 너승 문여보 푸릉을
1: 기사가랑가
0: 이 푸릉을 기사가랑가 오네 가하문 탕라냐자 가부노 진이 더파 하지 지구
1: 어 그달 더파로 어 그달 보성으로 가부노 야삭나니 야삭만이 된 녹작네 닌 먹어라
0: 다보 그 단리보 성록 좀 못하면 뛰어야 되냐 동물에 아주 저도 보러 야사 경이야 오늘 보러 먼저 신의 눈에 들어 또 야사 그 경우 못하면 뛰 신이라 저는 뛰어 신이 그거 못 뛰어 간 보러 간에 좀 보러 좀 오이 해다 신이 그거 보러 사오 이야 뭐 할까
1: 야 너 아까 벨레케 한바이
0: 네 아주 막 한 네 보고
1: 아 그런 많이 밖에 한 바에 보고 쇼야디 대볼마 뭐 차이크나 레카 비니 비니 완축 많이 비니 먹고라 제클라이 많이 아바 하이너 너로 완축 한게 가함 누크 한게 너 가함 보사이마노 함야 누크 함야 보마 사나이 담 한게 제 함야 보노레 증 어머 함야 하니 쿡 베리 증 사나 낭나이 증 야시 슈리 푸누크라 낭나이 한가이 세 증 어 함야노 증 가함 파이싱을 떠랑 만나이 슬라이 만나이 할로 이 람초고 디닌 완축몽 반다워 니니 시니 몽키 차르가디 어 더션 능 타지모 콜 카이갑라 나 아아 너 기사 커랑 거덜게 작은 인인 커랑 기사 렘게 파이동카.
2: 어, 완 통만이 꼭 그게나. 아니 뭐
1: 너 사디.
2: 헬로.
1: 이.
2: 나 판단한다.
1: 이. 나 원래 커랑 거덜게 파이게.
2: 이거 사오는 자기 아무 사오니까.
1: 어, 너 사디.
2: 이 어우 완 통만이 뭐 꼭 한가 하면 사오. 마나 버럭 테마노 오 포스먼 그 잔이다 제 마마스 살면야 이제 만 잔이야 마 총만이 바지 만이다 이거 어 제네레 컴신이 어 제네레 컴신이 어 도파 바이
1: 나카르디 조이 탄가 아버 아니 야고부 그리 담 캬스 가함 콕 쟁이 동마니 쟁 খনে মালিয়া তাকুক দর্শন সাই তংমানি তেওসে নং সাকথার দি করং নানি বাকি আং খাচং অবনতি কাহাম কক সানি বাকি তিয়ারি টংমানি সানাই টংমানি ফেয়াবা কক টুক চই থাকা আবন যে হুকুমু নসুক চিনি অ বসংবাই করি ওই টনিমান কতাল সাল বাক নাহারজাক দফাতাপুক কতাল টংমু চামু কতাল কানমু চুমু গদাল জাক কতাল কক সালাইমু কতাল জাক ও কতাল হিনতে হিনতে দাজং চিনি ন সকমাউই পাই টং আবো নওয়ান সুক নানি তাবুক নাঙ্গো জং চিনি ন পগুইদা বুইনি বাইদা কবল জাগি টং অবো চিনি কক ফানংথং চামুং ফানংথং কানমুং চুমুং ফানংথং টংমুং রাইদা ফানংথং জং চিনি ন না রুগি টননি বাকে বসুক সাকথারলাই দং অবনতি যে কক সালাই দলাই মানে হাই নরক গদাল দি আংবাই কক দুই তাবো কেব গদাল হরমানি নুহুর হাই আংনাই দো নরক গদাল হর দি আংবাই হ্যালো হ্যালো
3: রাজু
1: দামসান কক সালাই খাই দো না
3: খরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানোরানো ছোট্ট 20 বছর লাইখান খাঁকে বড় ন
1: हामबाय।